0: का जो सामान था वो गिर गया था, शहर में पानी कम हो गया था और कॉम्बिनी में हमें कोई पानी नहीं मिला, आसपास की सारी कॉम्बिनीज बंद हो गई थी
1: अच्छा
0: जी। और इवैक्यूएशन शेल्टर में तो लोगों की बहुत गहमा गहमी थी और हम पहले घबराए हुए थे, तो इतना ज्यादा वो रश देखने की वजह से ना मैं और वाइफ फिर वहां से किसी खुली जगह पे चले गए थे, खुले मैदान में ना,
1: अच्छा
0: क्योंकि वो जी शोक ऐसा था कि बस वो उधर गुम आप कहते नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा
1: सही।
0: जी, वो फ्रस्ट्रेशन में लगी रही थी, इसलिए हम वहां से फिर खुले मैदान की तरफ चले गए थे
1: तो
0: जी।
1: वहां से फिर आप किसी दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए।
0: जी फिर शाम को हम वापस आए थे तकरीबन 7 साढ़े 7, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना,
1: जी।
0: तो हम घर आए थे, तो उसके बाद दोबारा एक आफ्टर शॉक आया था, वो थोड़ा स्ट्रांग था, तो अगले शहर में कुमामोतो, कुमामोतो से आगे सॉरी कागोशिमा शहर है, वहां मेरे चचा रहते हैं ना,
1: अच्छा
0: तो फिर हम वहां चले गए थे अपना क्या कहते हैं उसको, शाम को। उसके बाद हम फिर रुके नहीं थे, जरूरी सामान सारा पैक किया और फिर एक दिन के लिए कागोशिमा जाके रहे हम अपने चचा के
1: सड़कें
0: घर।
1: ठीक थी, गाड़ियां चल रही थी, कोई मसला तो नहीं हुआ।
0: कागोशिमा जाते हुए
1: जी
0: नहीं, बहुत वो थी खौफनाक सूरत हाल थी, बहुत मसले थे, हाईवेज बंद थी और जो लोकल रोड होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। आमतौर पे हमें घर से अगर कहीं जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो उस दिन 30-30 मिनट लग रहे थे, ट्रैफिक
1: अच्छा
0: बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। ये कुमामोतो से आगे उकी इलाके है, उकी से आगे यत्सिरो तक सारा ब्लैकआउट हुआ हुआ था, अशारे तक बंद थे
1: अच्छा
0: और जी, और रोड जो है वो जगह जगह से टूटे हुए थे। एक जगह है यहाँ नागाबेता तक, जो थोड़ा सा ना मैं वाइफ को ले गया था उन्हें हौसला देने के लिए, वो खुली जगह था, पहले मैंने
1: अच्छा
0: आपको बताया था खुले मैदान में चले गए थे, तो
1: ठीक
0: वो नागाबेता जगह है उसके पास गए थे, तो वहां से रोड जो है ना वो 6-6 12-12 इंच बाहर आ गए थे। तो
1: अच्छा
0: यात्रियों में भी जब रात का सफर किया था तो रोडों की हालत काफी खराब थी, मैंने एक दो वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। रोड दरमियान से टूट गए हुए थे ना
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी
1: अच्छा
0: जी एक जगह पे तो 2-3 फुट का शगाफ भी पड़ा हुआ था।
1: फायक अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तजुर्बात अपने साथ साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए, NHK
0: नहीं
1: वर्ल्ड
0: बहुत
1: जापान को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थे फायक अर्शद साहब के तासुरात।
2: फायक अर्शद ने ट्रैफिक की सूरत हाल का जिक्र किया तो खलील साहब मुझे 11 मार्च 2011 का शदीद जल्जला याद आ गया, तब भी ऐसी सूरत हाल थी।
1: जी, उन्होंने हमें एक तस्वीर भी इरसाल की है जो आप दीवान खाना के पेज पर देख सकते हैं। अब जिलजिले के वक्त कुमामोतो शहर से लगभग 30 किलोमीटर के फासले पर यामागा शहर में मौजूद अमानुल्ला साहब के तासुरात सुनते हैं।
3: तो यहाँ पे सूरतल अभी जो है, आज की जो सूरतल है 2 दिन से पहले की जो सूरत है उससे काफी बेहतर नजर आ रही है, फायर सड़कों पर भी, और पानी की जो पोजीशन है वो काफी हद तक सही जा रही है, लेकिन उसकी फराहमी हो रही है। हमारे जो है कुमामोतो सिटी से थोड़ा सा आगे जाए तो वहां पर थोड़ा सा बिजली की और पानी की जो है वो फराहमी खत्म हो गई थी, लेकिन आस्ता आस्ता वो उसको रिकवरी पे लेके आ रहे हैं।
1: अच्छा
3: बाकी जो है अपना कल के बनिस्बत जो आज का दिन है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है।
1: अच्छा कल आपने बताया था कि पानी की शायद किल्लत के मनाजिर हैं, तो अब आप ये बताइए कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो पानी है वो अब आपको मिलना दोबारा शुरू हो गया है या मार्केट पे पानी अवेलेबल है?
3: जी जी बिल्कुल, अपना म्यूनसिपल का जो पानी था वो मुसलसल मिल रहा है, जो स्टोरों पे जो जो कॉन्वीनियंस स्टोर है इनके वहां पे आज भी कोई चीज नहीं मिल रही।
1: अच्छा यानी
3: जल्जला आने से तकरीबन 35-36 घंटे हो गए हैं, इस दौरान कोई भी फूड डिलीवर नहीं हो रहा अभी तक इन कॉन्वीनियंस स्टोर।
1: अच्छा आप खुद वहाँ पे रेस्टोरेंट बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी आपकी तरफ आ रही है, आप अपना रेस्टोरेंट जारी रखे हुए हैं या नहीं?
3: जी इत्तेफाक से जिस दिन जल्जला आया उस दिन ट्यूसडे को हमारी वैसे रेस्टोरेंट की छुट्टी होती है, उसके बाद दूसरे दिन हमने रेस्टोरेंट ओपन किया था। काफी लोग जो है अपने घरों में ठहरने की ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते तो मेरे रेस्टोरेंट पे वो खाना वगैरह खाने के लिए आते रहे हैं, खासतौर पर तब रात को काफी दोस्त आए इधर खाना खाने के लिए। बाकी जो है सब दोस्त अपने अपनी जगहों पे सही हैं, घरों में महफूज है, कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है।
1: अच्छा अब आप कुछ अपने तजुर्बात के बारे में बताइए, जब जिलजिला आया उस वक्त आप कहाँ थे और आपने क्या देखा, क्या महसूस किया?
3: जी जब ये जिलजिला आया मैं उस वक्त अपने कुमामोतो के साथ एक जामा का सिटी है यहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था जब ये जल्जला आया है, तो यकीन करें कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरी कपड़े को उठा के ऊपर आसमान पे ले गया जैसे कोई ना।
1: अच्छा
3: और हालांकि वो फुल फुल लोहे की बनी हुई है, यानी कि अक्सर दोस्तों की तरफ से फोन आता था पहले कि आपको महसूस हुआ जल्जला आया, मैं कह नहीं मुझे तो महसूस नहीं हुआ, कहते हैं जल्जला आया बहुत जबरदस्त, मुझे तो پتہ نہیں چلا میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں, لیکن اس زلزلے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے آفس سے فوراً باہر نکلوں.
1: اچھا, آپ کافی عرصے سے یہاں پہ مقیم ہیں, تو 10 سال پہلے بھی میرے خیال میں آپ کے علاقے میں کافی زوردار زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے کو اگر آپ اس کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟
3: نہیں دیکھیں, اگر آپ موازنہ کریں تو وہ زلزلہ بہت نقصان دہ تھا پہلے والا.
1: اچھا,
3: پہلے والا زلزلہ اس طرح نقصان دہ تھا کہ اس نے روڈ کافی متاثر کیے تھے, وہ اس میں گھر بھی کافی گرے تھے. ہاں جی, یہ جو ہے اور پانی کی فراہمی بھی بہت عرصہ معطل رہی تھی.
1: اچھا اچھا اچھا,
3: اور بجلی کی فراہمی بھی بہت عرصہ معطل رہی تھی. اس کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو یہ اس کے مطابق اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ پہلے آیا تھا.
1: اچھا, نقصان کے حساب سے؟
3: نقصان کے حساب سے پہلے زلزلے نے بہت نقصان دیا تھا. سڑکیں ڈیمیج ہو گئی تھی, پرانے گھر کافی گر گئے تھے, اور سٹی میں بھی کافی بلڈنگ جو ہے وہ اپنا توازن کھو بیٹھی تھی.
1: اچھا, تو پاکستانی کمیونٹی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس آتی رہتی ہے, تو پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ ان کی کیا صورتحال ہے.
3: جی بالکل, اس دوران جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے ہماری باتیں ہوتی رہتی تھی, اور ہمارے جو ہے وہ جو کمیونٹی کا جو چارٹ بنا ہے اس سے سب میسج آتے رہتے تھے. سب کی طرف سے کسی دوست کو کوئی پریشانی ہو تو وہ اس چارٹنگ پہ ہمیں اطلاع دیتا رہتا ہے, لیکن فی الحال کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ کوئی دوست پریشان ہو یا کسی گھر میں اس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو, ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی. تھوڑے بہت جو ہے نقصان ہیں گھر کے, کچھ لوگوں کے گھروں کی دیواریں وغیرہ خراب ہو گئی ہیں, کچھ یہ وہ, باقی کچھ جانے یا کوئی زیادہ مالی نقصان دیکھنے میں
1: دن
3: نہیں آیا.
1: مان اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ این ایچ کے ورڈ جاپان کی اردو سروس کو ٹائم دینے کے لیے, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں.
3: بہت بہت مہربانی, شکریہ.
2: جی سامعین, یہ تھے امان اللہ صاحب, انہوں نے اپنی اور اپنے قریبی لوگوں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. جاپان میں خاص طور پر کوماموتو کے مکینوں کے لیے بتاتے چلیں کہ پریفیکچر نے انخلا مراکز قائم کر دیے ہیں. پریفیکچر کی ویب سائٹ پر کوماموتو ڈیزاسٹر پریونشن پورٹل میں پناہ گاہوں کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں. سرچ انجن میں کوماموتو اور ڈیزاسٹر پریونشن کے الفاظ ٹائپ کر کے پورٹل تک آپ کی رسائی ہو جائے گی, اور یہ معلومات 11 زبانوں میں دستیاب ہیں.
1: کوماموتو پریفیکچر کے قریبی ناگاساکی پریفیکچر بھی اپنی ویب سائٹ پر ناگاساکی ڈیزاسٹر پریونشن پورٹل میں پناہ گاہوں کی معلومات دے رہا ہے. سرچ انجن میں ایواکویشن ناگاساکی اور پورٹل جیسے الفاظ ٹائپ کر کے پورٹل تک رسائی حاصل کریں. ان کی ویب سائٹ پر یہ معلومات 14 زبانوں میں دستیاب ہیں.
2: جاپانی زبان سے ناواقف لوگوں کے لیے یہ بڑی اچھی سہولت ہے. سامعین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
4: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
2: وسیمہ, آج کیوں نہ جاپانی ثقافت کا کوئی دلچسپ پہلو سامعین کے لیے پیش کیا جائے.
1: تو آج کیا ہے آپ کی زمبیل میں؟
2: خلیل صاحب, زمبیل میں ہیں میلے. جاپان میں خصوصاً جولائی اگست میں اتنے میلے لگتے ہیں کہ کئی لوگ بڑی شدت سے گرمیوں کے منتظر ہوتے ہیں. اور جاپانی میں متسری کہلانے والے یہ میلے گرمیوں میں جاپان کے تقریباً ہر محلے میں ہوتے ہیں.
1: گرمیوں میں ہی کیوں, چھٹیوں کی وجہ سے؟
2: ارے نہیں, شاید صرف چھٹیوں کی وجہ سے ہی نہیں, کیونکہ کئی ماتسریاں تو سال ہا سال سے منائی جا رہی ہیں, اور چند ایک تو قدیم زمانے سے ہی اچھی فصل کی تمنا یا پھر اچھی پیداوار پر شکرانے کے لیے منائی جاتی تھیں. تاریخی حوالہ تو شاید ہر ماتسری کا مختلف ہوگا, لیکن آج کل عموماً سب کی مشترکہ خصوصیت کھانا پینا, کھیل تماشے اور جاپانی انداز کا رقص ہے. کئی دن پہلے سے ان سب چیزوں کی ریہرسل کی جاتی ہے, اور رقص و موسیقی تماشوں کے ساتھ ساتھ کہیں مکئی کے بھٹے اور برف کے گولے فروخت ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں ان مچھریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے نشانہ بازی کی مشق کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے محلے کی مچھری تھی 26 جولائی کو, اس میں گولا گنڈا, بھنے ہوئے بھٹے جیسی کھانے پینے کی چیزوں کے سٹال تھے.
1: ارے واہ, برف کا گولا اور بھٹا, یعنی کھانے پینے کی دیسی چیزیں.
2: برف پر ڈالے رنگ برنگے شربت والا گولا گنڈا تو ہر جگہ ایک سا ہے, البتہ یہاں بھٹا ذرا فرق ہے. اسے بنایا تو عام طور پہ عمومی طریقے سے ہی جاتا ہے, بھٹے پر چاٹ مسالہ نہیں بلکہ جاپانی انداز کی میٹھی سوس ہوتی ہے.
1: وسیمہ صاحبہ آئندہ ہفتے ذرا پہلے بتائیے گا، ہم بھی آئیں گے.
5: یہ مچھلی دراصل مل بیٹھنے کا، سجنے سنورنے کا بہانہ ہوتا ہے. جاپانی لوگ کئی ہفتوں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ موسم گرما کا جاپانی انداز کا لباس یوکاتا پہن کر مچھلی میں جانا ہے.
2: ایسے کئی لڑکیاں تو ہنابی یعنی آتش بازی دیکھنے کے لیے بھی خاص کیمونو پہن کر جاتی ہیں.
1: واہ، یعنی کھانا پینا، آتش بازی اور کیمونو. مجھے پتا چلانا پڑے گا کہ ہمارے محلے کی ماتسوری کب ہے،
2: پھر آپ بھی کیمونو پہنیں گے.
1: نہیں نہیں، مجھے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کامیاما صاحب نے یوکاتا کا تحفہ بھی دیا ہے. یہ دیکھیے، ذرا میں آپ کو پہن کر بھی دکھاؤں، ذرا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے.
2: آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلے آپ بتائیے.
1: یہ تو ہمارے چوہے کی طرح ہے، لیکن یہ بہت ٹھنڈا ہوادار ہے.
2: اچھا
5: اچھا، آپ پہ سوٹ بھی کر رہا ہے ویسے، آپ پہ
2: جج رہے ہیں جناب، جج رہے ہیں.
5: اچھا اس کا کلر آپ دیکھیے، سرمئی کلر کے اوپر اور جو اس کا پرنٹ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہے.
2: ہاں جی ہاں جی.
1: اور اس کا جو ستارے لگ رہے ہیں،
5: اچھا ہمیں دیکھ کے کچھ ایسا لگ رہا ہے. اور جو اس کی بیلٹ ہے اس کا جو نیلا کلر ہے وہ تو ایسا اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خلیل صاحب کو دیکھ کے گرمی کا موسم یاد آ رہا ہے.
1: یہ بیلٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن باندھنے میں تقریباً مجھے کوئی 20 منٹ لگے.
2: کوئی بات نہیں، اس لیے جلدی پہن لیجئے گا، اور اسے دیکھ کے پہن کے آپ نے جانا ہے آتش بازی اور مچھری میں جانا ہے. یہ جاپانی ثقافت کا ایک بہترین حصہ ہے، بہت خوبصورت حصہ ہے. ارے ثقافت سے، جاپان سے مجھے جاپانی زبان دانی نامی کوئز یاد آ گیا.
1: جی سامین، آئیے جاپانی بولیں کے کوئز جاپانی زبان دانی میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے.
2: اور جناب اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ کو مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے.
5: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے.
2: اس پیج تک رسائی کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کو کھولیں، پھر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 2 اگست کا پروگرام کھولیں گے. تو اس پہ تو وہ پہلے زلزلے کے متاثرین کی روانہ کردہ تصویر ہے جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس کوئز کے جملے کی تصویر آ جائے گی.
1: اسے دیکھ کر جواب تلاش کر کے ہمیں روانہ کیجیے. درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے.
5: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 4،
2: اور 2 اگست کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے دائی گاکو دے. اس کے بعد ہے خالی جگہ جسے آپ نے پر کرنا ہے.
5: دائی گاکو دے کا مطلب ہے یونیورسٹی میں. مکمل اردو جملہ ہے یونیورسٹی میں جاپانی پڑھوں گا.
2: دائی گاک دے کے بعد کی خالی جگہ سامعین پر کیجئے، جو الفاظ موجود نہیں وہی ہے آپ کا جواب.
1: جواب کے لیے ایک اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں، یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 4 میں ہے.
5: nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں، اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں.
2: اب اجازت لینے کا وقت ہے، لیکن میں بتاتی چلوں کہ آئیے جاپانی بول چال کا جو کوئز ہے وہ شروع ہو چکا ہے.
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھیج سکتے ہیں.
5: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور کی ہونے کے صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے.
2: اب ہمیں اجازت دیجیے.
6: اللہ حافظ.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کیو ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 3 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وزارت نے امریکی وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر جاپانی ین خریدنے کے لیے گزشتہ ہفتے کرنسی منڈی میں مداخلت کی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے نیو یارک کی تجارت میں ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی میں 5 ین کے تیزی سے اضافے کے پیچھے یہی مشترکہ مداخلت کار فرما تھی۔ اس اقدام نے ین کو تقریباً 2.5 ماہ بعد اس کی مضبوط ترین سطح پر پہنچا دیا جو 40 سال کی کم ترین سطح کے قریب تھا۔ وزیر خزانہ کاتاجاما ساتسوکی نے پیر کو مشترکہ مداخلت کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ بعد میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ اقدام گزشتہ سال ستمبر میں جاپان اور امریکہ کے وزرائے خزانہ کے مشترکہ بیان کے عین مطابق تھا۔ محترمہ کاتاجاما نے کہا، جاپان کی وزارت خزانہ موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہوئے امریکی وزارت خزانہ کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہم مستقبل میں مزید مربوط مداخلت کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ کاتاجاما نے مزید کہا کہ مستقبل میں جاپان فیڈرل ریزرو سے مدد لینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اپنی امریکی بانڈ ہولڈنگز کو ضمانت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مداخلت کے لیے درکار ڈالر قرض لے۔ امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کی وزارت مزید مشترکہ مداخلت سے نہیں ہچکچائے گی۔ بیسنٹ نے کہا کہ ین کی نمایاں کم قیمت کو درست کرنے کے لیے جاپان کے فیصلہ کن منڈی اور مالیاتی اقدامات کی امریکی وزارت خزانہ بھرپور حمایت کرتی ہے۔ 2011 کے بعد جاپان اور امریکہ کی یہ پہلی مشترکہ کرنسی مداخلت تھی۔ اس موقع پر حکام نے ین اس وقت فروخت کر دیے جب شمال مشرقی جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد اس کی قدر بڑی تھی۔ تاہم 1998 کے بعد یہ پہلی مشترکہ مداخلت ہے جب جاپانی بینک یکے بعد دیگرے دیوالیہ ہوئے تھے۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں پیر کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یاد رہے کہ یہ پریفیکچر گزشتہ ہفتے 7.1 میگنیچیوڈ کے زلزلے سے متاثر ہوا تھا۔ کوماموتو شہر میں دوپہر 2:24 پر درجہ حرارت 40.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوماموتو پریفیکچر کا پچھلا ریکارڈ 39.6 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جو 2013 میں بنا تھا۔ ایجنسی ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے عوام کو تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کر رہی ہے، جن میں صفائی کے کام جیسی بیرونی سرگرمیوں سے گریز اور دن کے وقت ٹھنڈی جگہ پر رہنا شامل ہے۔ زلزلے کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے تناظر میں بھی موسمیاتی ایجنسی لوگوں کو تاکید کر رہی ہے کہ منگل کے روز تک جاپانی زلزلہ پیما پر 7 تک کی شدت کے زلزلوں سے محتاط رہیں۔ کوماموتو میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ زلزلے کے بعد سے پیر کی صبح 7:30 تک پریفیکچر میں آفات سے متعلق 38 اموات ہوئی ہیں۔ 4,600 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں سے 181 مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ 8,500 سے زیادہ افراد پریفیکچر میں ہنگامی پناہ گاہوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23rd سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابتے ایمس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کاوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ رہی ہو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نکتہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دیس۔
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نا اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلاً تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے، یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔
5: سکی
6: دیس کونو نیکو گا سکی دیس،
5: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس۔
1: جی سامعین یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
7: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
7: 食べ物は何が好きですか？
8: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: 食べ物کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
2: سوشی گا سکی دس،
8: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
8: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
6: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس. سوشی گا سکی دس.
8: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
6: جے پاپ. جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
2: جے پاپ گا سکی دس. جے پاپ گا سکی دس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
6: مانگا. مانگا.
7: مانگا گا سکی دس. مانگا گا سکی دس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
3: ہونتو دس نے.
0: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے، کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی

0: اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔
1: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
2: ہون تو دس نے۔
1: سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
3: ہون تو دس نے۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں۔
4: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。バイクと一緒にポップカルチャー。
1: اب مائک کے ساتھ پاپ کلچر کا کارنر۔ آج کا موضوع ہے جاپان کے دلچسپ کیفے۔
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں۔ مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں۔
1: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں، وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔
0: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم میٹ کیفے کی ہے۔ ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشوجن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔
1: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔
0: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں۔
1: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کیو ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 3 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ جاپان کی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وزارت نے امریکی وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر جاپانی ین خریدنے کے لیے گزشتہ ہفتے کرنسی منڈی میں مداخلت کی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے نیو یارک کی تجارت میں ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی میں 5 ین کے تیزی سے اضافے کے پیچھے یہی مشترکہ مداخلت کار فرما تھی۔ اس اقدام نے ین کو تقریباً 2.5 ماہ بعد اس کی مضبوط ترین سطح پر پہنچا دیا جو 40 سال کی کم ترین سطح کے قریب تھا۔ وزیر خزانہ کاتایاما ساتسوکی نے پیر کو مشترکہ مداخلت کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا۔ بعد میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ اقدام گزشتہ سال ستمبر میں جاپان اور امریکہ کے وزرائے خزانہ کے مشترکہ بیان کے عین مطابق تھا۔ محترمہ کاتایاما نے کہا، جاپان کی وزارت خزانہ موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہوئے امریکی وزارت خزانہ کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہم مستقبل میں مزید مربوط مداخلت کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ کاتایاما نے مزید کہا کہ مستقبل میں جاپان فیڈرل ریزرو سے مدد لینے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اپنی امریکی بانڈ ہولڈنگز کو ضمانت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مداخلت کے لیے درکار ڈالر قرض لے۔ امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کی وزارت مزید مشترکہ مداخلت سے نہیں ہچکچائے گی۔ بیسنٹ نے کہا کہ ین کی نمایاں کم قیمت کو درست کرنے کے لیے جاپان کے فیصلہ کن منڈی اور مالیاتی اقدامات کی امریکی وزارت خزانہ بھرپور حمایت کرتی ہے۔ 2011 کے بعد جاپان اور امریکہ کی یہ پہلی مشترکہ کرنسی مداخلت تھی۔ اس موقع پر حکام نے ین اس وقت فروخت کر دیے جب شمال مشرقی جاپان میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد اس کی قدر بڑی تھی۔ تاہم 1998 کے بعد یہ پہلی مشترکہ مداخلت ہے جب جاپانی بینک یکے بعد دیگرے دیوالیہ ہوئے تھے۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں پیر کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یاد رہے کہ یہ پریفیکچر گزشتہ ہفتے 7.1 میگنیچیوڈ کے زلزلے سے متاثر ہوا تھا۔ کوماموتو شہر میں دوپہر 2:24 پر درجہ حرارت 40.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوماموتو پریفیکچر کا پچھلا ریکارڈ 39.6 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جو 2013 میں بنا تھا۔ ایجنسی ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے عوام کو تمام ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کر رہی ہے، جن میں صفائی کے کام جیسی بیرونی سرگرمیوں سے گریز اور دن کے وقت ٹھنڈی جگہ پر رہنا شامل ہے۔ زلزلے کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے تناظر میں بھی موسمیاتی ایجنسی لوگوں کو تاکید کر رہی ہے کہ منگل کے روز تک جاپانی زلزلہ پیما پر 7 تک کی شدت کے زلزلوں سے محتاط رہیں۔ کوماموتو میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ زلزلے کے بعد سے پیر کی صبح 7:30 تک پریفیکچر میں آفات سے متعلق 38 اموات ہوئی ہیں۔ 4,600 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور ان میں سے 181 مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ 8,500 سے زیادہ افراد پریفیکچر میں ہنگامی پناہ گاہوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔

جاپان کی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وزارت نے امریکی وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر جاپانی ین خریدنے کے لیے گزشتہ ہفتے کرنسی منڈی میں مداخلت کی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ گزشتہ ہفتے نیو یارک کی تجارت میں ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی میں 5 ین کے تیزی سے اضافے کے پیچھے یہی مشترکہ مداخلت کار فرما ہے۔ جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں پیر کو درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یہ پریفیکچر گزشتہ ہفتے 7.1 میگنیچیوڈ کے زلزلے سے متاثر ہوا تھا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف نئے حملوں کو منسوخ کرنے کے اعلان کے باوجود تہران سخت گیر موقف پر قائم ہے۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23واں سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابے تیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے
2: ہونتو نی کوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اوئی دے اوئی دے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، اب اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
4: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نہ اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا نیکو گا سکی دیس۔
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نہ اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔ سکی
5: دس کونو نیکو گا سکی دس، واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
6: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
6: 食べ物は何が好きですか？
7: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: 食べ物کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
2: سوشی گا سکی دس،
7: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
7: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس، سوشی گا سکی دس.
7: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
5: جے پاپ، جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
2: جے پاپ گا سکی دس، جے پاپ گا سکی دس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
5: مانگا، مانگا.
6: مانگا گا سکی دس، مانگا گا سکی دس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں. ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دسنے یعنی واقعی ایسا ہی ہے، کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دسنے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
7: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
8: ہونتو دسنے،
9: ہونتو دسنے،
8: ہونتو دسنے.
7: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
2: کاوائی، مینا گوہان او تابتے ایماس.
10: ہونتو نی کاوائی نے، اوئی دے اوئی دے.
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
3: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
7: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर. आज का मौजू है जापान के दिलचस्प कैफे.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
7: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں.

0: کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔
1: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم میٹ کیفے کی ہے، ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشوجین ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔
0: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں۔
1: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے۔